Tēnā tātā tuia koro maina koe iau ki ko te Taukia Brothers. Ia ka me te ki te atua, no tā rāwa imeni. Nā ka akunea ki rea, waka akauti atu te toa ngō te imeni rira. Ia, praise the Lord. Kia ka me te ki, no tātou atua e te ipupungi ni. No tātou koe ia te oronga mai te maruru no tātou. I te ipupungi e tū mai tātou, ma te au e te mataura. Tētou tātou irawa, te manako ia mai, te pupungi nei, tō tātou irawa, te runga tātou phone, tō koe ki tātou titicho na Bible, runga tātou phone, te roto ki tere i Roma pene ono, Roma pene ono, irawa rima te irawa o te pupungi. Te karanga nei, i kāpiti katoa ia o ki tātou i aia, i te tū o tōna mate. E, kāpiti katoa ia tātou i te tū o tōna tua kaua. Roto te tātou irau e rua tuanga i koni, te tuanga o tōna mate, e pera katoa te tuanga o tōna tua kouanga, tōna tuanga. Roto te pene tua tua, roto ia Roma pene ono, te api mai nei te ia irau e te pene tua tua i tātou, no runga te tua te tātou papacito ngai. I mua ka papacito ia i tātou, ko ariki tātou ia Iesu Mesia ki roto te tātou atu, roto te tātou oranga. Kerero aia e atu e kaoro no tātou. E kore e pū no tātou. E ki taite tuatau o te papacito rira, me papacito ia koe, te aka aiteera koe ia koe me te mateanga o Iesu Mesia. Ke taruku ia koe kira tui te wai, e te tanuara koe to o old life, old pattern of life. Ta au au peu o tia niau. Te tanuara koe ti rira, me tuako mai koe rira, te tuako mai ra koe, e tangata ou koe. Me ia Iesu i tanumia i mate, tanumia i aia, tuako mai aia, e kopapa vairua. O tātou rā, kare tātou e tūmai e kopapa vairua, ko tau kopapa rā, pat to tātou horanga i muana, i muake ka arike e tātou ia Iesu, tu tātou horanga, ko akaruke tātou ti rira tui te wai. E ku tūmai tātou e tangata ou. Karangai te tūtua tika nā te tūa e te roto anā te tangata e te mesia, ko riro e tangata ou. Ko kore te omea taitou, ko riro te omea rawarai, e mea ou. No te kua karu ke tātou tātou peu taito. E kua warawe tātou e te waru tātou ia Iesu Mesia, tānai api mai e tātou. No te mea runga te tūmatāpuro tātou penea, tatau te pupunga nei, roto i Roma, te karanga nei e, te irauka te ora i a Iesu ra kare e rawe tāmou i te ara. E tu te abianga mete ki te ino tātou, ko te irauka te ora i a Iesu, te ronga te irauka i te ora i a Iesu Mesiara, kare e rawe tāmou i te ara. Kare o ki tātou e iraroake i te ture, te iraroake ra tātou i te aroau. E ia e tawini no te kino, no te tuatua tikara. I rutu tātou irawata e te karanga nei e kakapea, te umai nei e tātou e kakapea. Kakapea o ke tātou nei, ka tāmu rai tātou i te rawe i te ara. Kia mātaka mai tōna aroa, te irawarua te karanga rai aura karawai. Aura karawai. Shall we continue in sin so that God's grace may abound? Certainly not. Ko ki te tātou, me ari ki tātou ia Iesu rutu tātou oranga, kori rutu tātou i tangata o. Aka ruke tātou tu tātou peu taito, aka kākau tātou i tātou i te ia Iesu Mesia, ko iauki tātou te tuatua tika nā te atua. Riro mai tātou rira, e tamariki nā te atua. Ara tātou karanga ko e tātou e tamariki no te niau, e tamariki rā tātou nā te atua. Nō re tu tātou irawa te e irawa, me kai nāra tātou te kite o unua tui te tau tātou te irawa tai, tai watu ki te irawa e rungoro mātoru. Mo te mea kua ki te mai te irawa rungoro mātoru, kata tau atu e tātou. Te karanga neu ki, e utunga te mate no te ara. Kare ka te ora mutu korera, e mea oranga ua ia mai e te atua i roto i tō tātou atu ia Iesu Mesia. Te tūtua ka pūmāna te ino tātou. No te mea ko te ara, e utunga te ara no te, e utunga te mate no te ara. Kāreka te ora mutu kore.
e me oranga uari i ama e te rere e te atua i roto tātou atu ko Yesu Mesia. It's a free gift. I no e reka reka tātou me oke mai te tangata te a tā au pinga i nangaro, tā au me i nangaro, kāre kui i nangaro te okura me kāre pike i au, ki te ke koe, te ama ne te tangata, pe me kune ki a koe, tā exactly what you wanted. He didn't even spend any cents on it. Kāre koe i a kapowane te tene ki runga, oranga o mai te re tangata ki a koe. I no, mata ora koe, ko pēra katoa tu tātou atu ko Yesu Mesia, me kore tu tātou metu atua. I te oronganga mai tāna tamaiti, ke rau ka te ora motu kore no tātou, you don't have to do anything, te rā ua, tatarara tātou, akatua re tu tātou ngā kau, te ārikianga i Yesu o tu tātou oranga. Karanga i Yesu e, te aronga te ermai kune i aku, kāre au e pato i atu i a rātou. No reira, tu tātou i tangata kukai rene, karanga no mane tu tātou rātio, tu tātou i rawa te nai, ka maruri tātou i te e pōpoki nei. No, agar tau mo kuringa Yesu te tumu te kaotu tu tato ne karongo ko yo ke te tumu te kaotu tu tato ne karongo ko reira tamo Maria te te tu te kana te tu karanga tu tato irawa ari mai e kapiti katoa ia o ki tato ia ia i te tu o tona mater e kapiti katoa ia tato i te tu o tona tua kaoanga. Ke papatito e tātou kirito e te wai. Te e papatito ake tu tuanei, e papatito taruku. Taruku e kukiroto e te wai. Aka rugetu koe tō tūta e tūrito e te wai. E karangai e te e mea rutu te reo papa, it's a public declaration. Taruku atu koe aurito e te wai, tō tūta e tūrito e te wai, tūmai koe, with faith, e rutu e te nārutu e te. E te karongo tō inaki a ngai, tūmai koe, e tangata ou koe. Tau au au peu taito, o kariku atu koe te reira, tūmai koe, e tangata ou. Mi tātou tātou irawa i api mai tātou te pōpongi, i kāpiti katoa ia o ki tātou, i aia i te tū o tōna mate, e i kāpiti katoa ia o ki tātou i te tū o tōna tū aka oanga. Amene, ka pure tātou i te atu e te pōpongi ne, e hia hoa tapunui, thank you aka o. Te ia mātou i te iti tangata kūke aren. E tu atu nei ki mua e tō wararo i te iatianga ni. Te kau ki ti tā mātua ka mitikea ngai ako nō te mea, ko oranga mai koe te ora motu kore nā mātama. Nāra toi tāo tamaiti ko Yesu Mesia. Kare koe momou tāo tamaiti. Ko ki te koe tō mātua tū tō te tangata ni. Aka ki te mai tāo tū tō tika i a mātua e, ka kā mai te marama ki te pōri, kare rā te pōri i ariki atu. I te iatianga ni e te mitua tapu, te roka ni a mātua te aka mitiki ako nō te mea. Waka ki te mai tātou tua tikae i waina te roku i mua tangana, i te atua rau ki te roku, eko te atua ki te roku, eko puakapo mai te roku i a mātou ni koe ki tāuta mai ti koe e tumsia. Me tua tapu kare tangata i kite ana i ako mari rā ko tāuta mai ti anautai koe e tumsia te kite i a koe. Eko aerea tangata mai e te aonei, te kari mai a mātou i te tūharoa o te mitua atua. Ore, thank you mātai te mitua tapu. No te ora mutu kore tāu, oranga mai ki a mātou. Te aronga te irina ki aia, e te ngā awa ni te ngutu pai te mitua tapu. No te aronga te ano-ano, e te inangaro i te hora mutu kore. Te atinga ne, thank you, no te piara atua te mitua tapu tāu, oranga mai ki a mātou, ki a tānganga mātou. Tau turu mai te ngā e tā i hei mātou e te mitua tapu, e tā i nei mātou, te ou nao te piara atua, nā o te rere tau turu mai, e mitua tapu, e te umea ka e tā mātou ka, te utu atau ka airi a mātou ki mua. Ia nō rai kuru tu pui a mātou e te mitua tapu, tau turu mai te unga ai, e tā i nei. E te mitua tapu e, tō mātou e jitanga ta kūke arani. Ka piki nui atu nei, ako e tāo tau turu, te nō maira ki te ranga, ki te ranga, te ranga, e taira wātu ki tō mātou pāsirei. Ko i auke pāsirei te kūke arani, e tika i ako e te mitua tapu. Ia nō kuru tu pui a mātou i tō mātou, nō takake a ngai, te ranga, te ranga, te ranga, te mou i a mātou. Nō atu e te mamau te ngai, tā mātou i a aere mātou. Ko kite rā koe ia mātou i te tomato e ingoa i te rangai, te rangai, te rangai. Nō rei te mitua tapu, tā mātou kāpiki anga te ki a koe te mitua tapu, paruri a mātou. Ora ka mātou ki a topa ki rito te kino. E rei tu nei te mitua tapu, tā mātou pūrianga no te ranga te tomo nāra tui tumata tenga, te au tuatau, te ranga te apike pike maki, tika i a koe te mitua tapu ki a ka toro koe tō orima manatua. I te tauturi i rātou, me kore i te aka pūmāna i rātou, e te kaora katoa i te ranga te
nā rute no maki maki te mitua tapu nā wea, a kora mai tō rātou maki, no te mea, kare, no te mea te au maki ke ngataia te, ta, te tangata nei, kare ia ngataia koe. No reu te tuku nei mātou, tō mātou i neke ngakira tō ia koe, nā wea te mitua tapu e tauturu mai i tō mātou au, i tangata kūkare nei, te apikipike maki, te tomo nā rute tūmatatenga, kia rira tō vairua tapu e te mitua tapu e te ka puma nei rātou, te ātianga nei. No waitara vairua mai rato puia mātou te mitua tapu, me te aka matanga e tai watu ki te openga o tā mātou ni programu kukara ni rato ia Yesu Mesiku pune mātou ki a koe. Amene.